0: ti lo fun isimi ranpe e je kimi na lo fun isimi ranpe lapa odo temi joko sibe ma se ran jo lo tan o lo fe sele.
1: This is Eagle 7 103.7 FM Sports Radio.